časova 22 minuta. Jedna priča koja je juče onako privukla dosta pažnje i nas u redakciji, a i na društvenim mrežama, to je prestanak rada jednog restorana u Novoj Topoli. Riječ je o restoranu Actros, koji prestaje da radi sa radom 31. avgusta. Reklo bi se, još jedan u nizu, zatvara se zbog ovog ili onog, zbog lošeg prometa, poslovanja i tako dalje i tako dalje. Ovdje to naravno nije slučaj, jer je radio zaista fantastično po svim mogućim standardima. Međutim, odluka, kažu, nije posljedica ekonomskih problema niti nedostatka poslovne perspektive. Kako kažu, odluka o zatvaranju donesena je nakon pažljivog razmatranja okolnosti u kojima su poslovali. Također su naveli da su se tokom poslovanja suočavali sa pritiscima koji su vremenom postajali sve veći i uprkos nastojanju da svoj rad obavljaju profesionalno, zakonito, bez političkog svrstavanja, pritisci su vremenom postali takvi da je nastavak rada pod postojećim okolnostima postao izuzetno otežan, a u konačnom i neodrživ. Tako se navodi u saopštenju. Također kažu da zatvaranje ne predstavlja odustajanje od principa na kojima su zasnovali poslovanje i kažu žele da zaposlene, saradnike, njihove porodice zaštite od daljih pritisaka i mogućih posljedica. Ostavili su mogućnost da ukoliko bude potrebno nadležnim institucijama i javnosti predstave činjenice, dokumentaciju, druge dokaze o okolnostima koje su, kako kažu, kojima su bili izloženi. Također kažu da, barem u tom javnom saopštenju, da stvarni jedini razlog zatvaranja leži isključivo u pritiscima banke i naglašavaju da lično nemaju nikakvih dugovanja niti obaveza prema banci, kao i da su sve obaveze po osnovu zakupa prostora uredno i do posljednje marke izmirene. Banka je prethodnom vlasniku plasirala loš kredit, taj tuđi dug sada pokušava da naplati od sadašnjih zakupaca. Na takve ucjene oni neće da pristanu, naravno, i takve nepravedne uslove. Također žele da istaknu da su proteklih 10 godina imali izuzetno korektan odnos prema svima. Eto, to je jedna od priča. Ono što se manje zna i što se ne zna, to je da banke izdaju kredite ljudima, recimo procjene vašu imovinu na 1.000.000 maraka, a nekome daju kredit na osnovu te procjene od 2.500.000, pa se postavlja pitanje kako je to moguće, jer da u slučaju nevraćanja kredita ne možete da naplatite, nemate dovoljno u nekretninama ili bilo čemu drugom. Dakle, dignete 1.000.000, dobijete 2.500.000 i to je to. I na kraju još to prebacite onome ko dolazi poslije vas da on vraća vaš dug. To je zaista sjajno. Sad, kakav je to zakon koji dozvoljava da se od sljedećeg zakupca naplaćuje kredit i zaduženje koje je napravio prethodni, odnosno pravi vlasnik objekta i čovjek koji je vodio poslovanje? To je sad jedno veliko pitanje, jedna velika nejasnoća. Bilo bi to interesantno baš onako iščeprkati. Ono što je bitno, to je pomenuti, to je da desetine ljudi ostaju bez posla, negdje po nekim procjenama oko 40-ak ljudi će ostati bez posla, idu ljudi na ulicu. Dodajte na to sve i brojeve članova njihovih porodica, dakle bar 100 ljudi će biti direktno ugroženo zbog gubitka radnog mjesta, zbog mogućnosti da ne zarađuju svoj lični dohodak, kako se to inače govorilo. I nikoga nije briga, apsolutno nikoga nije briga, vlasti, zatim ljudi iz Gradiške, iz Nove Topole, niko se nije pojavio, ni od političara i slično. Šta se to može raditi? Može se raditi samo sljedeće: gledati i nadati se nekom čudu da će se neke stvari ovdje promijeniti. Ono što je još bitno, to je da u ovoj zemlji, ako želite da znate šta se dešava, samo treba pratiti trag novca i vidjeti šta će se dalje dešavati i
ko će imati na kraju koristi od svega ovoga što se dešava i u ovom slučaju, ali i mnogim drugim slučajevima, jer kako kažu ljudi, nije politika, ali ovde je sve politika i poslovanje i sve što se radi na ovom prostoru spada u domen politike. Ko će kasnije raditi, kako će raditi, bit će interesantno vidjeti ko će preuzeti posao, kako se to kaže, i onda ćemo znati sve i bit će sve mnogo jasnije. Na kraju krajeva nikad ništa neće biti transparentno na ovim prostorima. Dakle, briga za ljude je minimalna ili je nema gotovo nikako. Tako da ćemo biti svjedoci, siguran sam, i više ovakvih slučajeva, da 40-ak ljudi ostane bez posla, da se niko ne počeše po glavi šta dalje i kako pomoći tim ljudima, kako im izaći u susret, a s druge strane ljudi, zato što ne žele da vraćaju tuđi dug i ne mogu da vraćaju tuđi dug, jer nije ni pravedno da vraćaju tuđi dug, moraju da prekinu poslovanje i bukvalno da pošalju te ljude na ulicu. Šta da kažemo, nego podrška. I na kraju krajeva kritika političarima, ljudima koji bi mogli nešto da pomognu ili da utiču na neke stvari, a ništa ne čine da olakšaju ljudima život, to je već jedno drugo pitanje. Bitno je samo da se daju obećanja, da se pobjedi na izborima, a poslije toga baš nas briga. Živimo kao bogovi na Olimpu, od oblaka se ne vidi sirotinja i nekako život biva ugodniji i ljepši. Ono o čemu jednostavno čovjek ne može da ne razmišlja, pokušajte da zamislite samo kako takvi ljudi, odnosno ljudi koji su u politici zaradili ogromno bogatstvo, kako gledaju na ostatak naroda. Gledaju sigurno kao na ubogu sirotinju koja je tu samo da im bude publika i da im da glas, a vjerovatno gledaju na nju sa totalnim gađenjem i ne znam kojim već drugim emocijama. Dobro, ljudi moji, šta da se radi, izdržat ćemo mi i izdržali smo, bilo je tu i ovih i onih, prolazilo je njihovo vrijeme, proći će i ovo sve, valjda ćemo jednog dana preboliti i ovu demokratiju, kako ljudi kažu, ili barem demokratiju na ovakav način. Naravno, znamo i nismo toliko naivni, znamo da demokratije nema nigdje u svijetu, da je ona samo ideal i da je ona nemoguća, ali sve se ostalo radi na nekom nižem ili na višem nivou, a sve protiv građana i protiv njihovih sloboda i prava. Dobro, ljudi moji, dobro, šta da se radi, da li se boriti i na koji način boriti se za svoja prava, niko još ne zna, a onaj prvi ko počne da se bori iskreno za prava građana, za njihove slobode i slično, taj će imati i moj doživotni glas. Međutim, očigledno da takvih još nema ili se još uvijek nisu rodili na ovim prostorima. S druge strane, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske finansijski će podržati 318 poslodavaca koji će zapošljavati pripravnike sa visokom stručnom spremom. Većina njih su javne institucije i preduzeća. Šta da kažemo, podržat će Zavod za zapošljavanje u javnim institucijama i preduzećima. Da li ste slučajno, volio bih da mi neko to kaže, da li ste ikada upoznali i vidjeli to mitsko biće koje je uspjelo da se zaposli preko Zavoda za zapošljavanje, bilo da je riječ o Republici Srpskoj Federaciji ili bilo gdje na ovom našem prostoru? Ako znate nekoga da se zaposlio preko Zavoda za zapošljavanje, volio bih i to da čujem. Volio bih da znam, jer ja takvo biće, takvo mitsko biće nisam upoznao, ali evo, zapošljavat će oni u državne institucije, na kraju krajeva idu izbori, bit će zapošljavanje, bit će svega, bit će parica, bit će i za penzionere, bit će 100 čuda, tako da, ljudi moji, uživajte dok traje maskembal, kad maske padnu neće biti dobro. E sad da vidimo mi ko se javio ovog jutra. Ljubica je tu, kaže... kaže, drogirao kolege da bi mu bilo zabavnije na poslu. Kaže, dole prvi komentar, gdje radi ovaj dobri čovjek?
Ljubice, hvala, veliki pozdrav. Vesna je tu sa nama, dobro jutro vam želim, pozdrav od Vesne iz Slavonije. Molim vas, eto jedna kaže, sličica sa mog prozora, zaista fantastično izgleda, pozdravljamo Vesnu. Pozdravit ćemo Semiru koja kaže, dobro jutro tebi, dobrodošao ti nama, Dragane. A što se tiče mog spavanja, moglo je još da se odspava, ali kao što reče, brzo se spavalo. Kaže, iznenadiš se kad čuješ nešto dobro, kaže Semira. Nažalost, Semira, moram da se složim. Današnje banke su ništa drugo nego legalizovani zelenaši, a koliko vidim da su u ovim jadnim zemljama našli veoma plodno tle. Činjenica je da je većina istih došla sa strane, kaže Šeki. Azra iz Zenice sa nama poslala jednu prelijepu fotografiju i kaže, dobro jutro i pozdravčić. Pozdravčić vama, Azra, i veliki pozdrav. Zatim Momir je tu, kaže, planeta je prelijepa, samo stanovnici nisu dostojni da je koriste, kaže, pozdrav iz Banata, srednjeg, i zaista prelijepi video snimci iz Banata. Kaže Momir, moram se malo osvrnuti na ES sistem, onaj ko ga je izmislio treba mu dodijeliti neku nagradu za idiotizam. Išao sam juče autoputom u Srbiju, put je na nekim dijelovima jako loš, tako da se mora voziti lijevom stranom, što je kažnjivo. Aj to progutaš, dionica od Okučana do Bajakova prođeš za sat i po vožnjom od 130 km na sat, onda na Bajakovo, da bi izašao iz Evropske unije, 2 sata mic po mic, 5 minuta da se pomakneš 2 metra, i onda kad prođeš u Srbiju uđeš za 5 minuta. Pogledam na instrumentima u autu, prosjek brzine kojom sam vozio 45 km na sat. Da se ugrizeš, znaš već gdje, strašno, strašno. A idući prekorače našim koridorom prosjek 60 km na sat. Da, da, tako je to, Momire. Kaže ovako, stranačko-rodbinske veze što se tiče zapošljavanja, ne poznajem nikog preko biroa da se zaposlio, kaže Vest. Pa to je to o čemu govorimo. Kaže, restoran je vrhunski restoran, samo ga nikada nije posjetio, prvi reket svijeta. Da, dobro jutro, i Pikar je sa nama. Dakle, dobro jutro, dobro nam došli, i naravno da ćemo uskoro da se pozabavimo i stanjem na graničnim prelazima. Dobro jutro.

6:43, još jednom dobro jutro svima. E sad da vidimo kakva je situacija i temp 16 stepeni u Banja Luci, ovih zabilježenih sasvim su ugodni i prijaju ne samo meni nego i ljudima oko mene, tako da nije samo izolovan slučaj. Međutim, bit će vruće narednih dana, o tome ćemo govoriti i u vremenu.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Najveći

0: su.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

Tragači, Searchers i Sweets for my sweet na prvom programu Big Radio. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nas pola devet, odnosno 8:33, krećemo u novi radni dan. Neki su već krenuli, neki su već stigli. Neki su još u fazi pregovora sa samim sobom, da li ovo stvarno bilo neophodno. Mi ćemo se samo nekako uključiti, ubaciti na tračnice bez onog naglog ulaska u dan. Nema potrebe da odmah ujutru pravimo te velike resove. Čovjek prvo treba da vidi gdje je, ko je, šta se dešava, zašto mu telefon već nešto traži. A dan naravno nema nikakvog razumijevanja za sve ovo što sam spomenula. On je već krenuo svojim putem, obaveze čekaju, neko će već nešto pitati, neko će poslati poruku. Samo kratko da te pitam, što je tradicionalno najopasnija rečenica u radnom odnosu? Obično to samo kratko ispadne 2-3 sata. Ali dobro, tu smo gdje smo, kafa je tu negdje, muzika će pomoći, a mi ćemo polako da pohvatamo konce. Dakle, dobro jutro svima onima koji su već uveliko u pogonu i onima koji su se pojavili, pa eto, tek toliko da mogu reći da su pokušali, pro forme radi. Sa vama ovog jutra da dobiram muziku, za vijesti će se pobrinuti Dragan. A sve ostalo ću pokušati na svojim nejakim plećima da iznesem ja. Moje ime je Danka, dobro jutro, prvi bit.

Clapton, I Can't Stand It. Javio nam se Daniel, kaže kakva tuča na Lyon, Fenerbahče. Iskreno da budem, nisam upratila i hvala ti što si me prosvjetlio. Nemile scene na posle utakmice, ja pretpostavljam da je bilo. U svakom slučaju, hvala ti. Nije mi to trebalo. Šalim se. Nego, ja bih, hvala ti još jednom za informaciju. Ja bih još neke stvari da poslužim kada je sport u pitanju. Večeras u Monaku izvlače kuglice za novu sezonu Lige šampiona, mada bi preciznije bilo reći da će kuglice imati pomoć tehnologije. Žreb ligaške faze počinje u 18 časova, a sve se dešava u Grimaldi forumu. 36 klubova saznaće svoje protivnike. Format ostaje isti. Svaki klub dobija po dva rivala iz svakog od četiri šešira, dakle nema više onog starog osjećaja da čekaš jednu grupu i računaš ko će s kim. Sad praktično dobijaš mali evropski vozni red, da tako kažem, za cijelu sezonu. O izboru protivnika brinuće super računar koji će jednim pritiskom na dugme određivati raspored. Sistem automatski sprečava duele klubova iz iste zemlje, dok jedna ekipa može dobiti najviše dva protivnika iz iste države. UEFA je uvela i novo pravilo, isti duel sa istim domaćinom ne može biti odigran tri sezone za redom. To znači da Real Madrid ove sezone neće ugostiti Liverpool, a Inter neće dočekati Arsenal u Milanu. Complication. Ligaška faza počinje 8. septembra, a finale je zakazano za 5. jun naredne godine, sve se dešava u Madridu, a dok evropski fudbal računa ko će kome doći na noge, u FIFA se već računa ko više ne stoji uz Gianija i Infantina. Italija i Rumunija povukle su podršku Infantinu pred izbore za predsjednika FIFA u martu naredne godine. Italijanski fudbalski savez saopštio je da više neće podržavati njegovu kandidaturu i da će stati uz UEFA i njenog predsjednika Aleksandra Čeferina. Razlog su između ostalog sporne inicijative oko upravljanja FIFA-om i razvoja međunarodnih takmičenja. Nije dugo trebalo da se oglasi i Rumunija. Fudbalski savez te zemlje također je odlučio da neće podržati Infantina. Posebno su nezadovoljni načinom na koji je vođen projekat FIFA Forward Enterprise, odnosno pokušaj uključivanja privatnih investitora u vlasničku strukturu i komercijalizaciju svjetskog prvenstva. Drugim rječima, Infantino trenutno ima problem koji nijedan super računar na ovom svijetu ne može da riješi pritiskom na jedno dugme. Što se tiče teniske scene, Janik Grešnik moraće još malo da odloži povratak na teren. Prvi teniser svijeta dobio je preporuku ljekara da potpuno miruje najmanje do 6. septembra nakon ovih pregleda desnog koljena. Pregledi u Torinu kažu da upala još nije sanirana i zbog toga Sinner narednih desetak dana neće trenirati, a nije isključeno ni produženje pauze. Za sada 6. septembar je najraniji, kažu, mogući datum njegovog povratka teniskim treninzima. Posle otkazivanja US Opena, Grešniku očigledno nije problem da pronađe razlog da ne uzme reket u ruke ovog puta. Srećom, razlog je, kažu, medicinski i prilično ozbiljan. Mislim, tako kažu. Ovo će

naravno dodati dodatni benzin, ne ulje, nego benzin na vatru i na sve one silne komentare kako je ponovo u pitanju neka doping afera, pa onako tajno treba da odleži svoju suspenziju i tako dalje i tako dalje. Biće ovdje svega, to sigurno možemo očekivati. Status quo u nastavku programa. Paper plane.

No More Evidence, pa nam se javio Milan iz Kanade, kaže jedva čeka objavu datuma njihovih koncerata, da ga mine silna želja da ih čuje uživo. Vjeruj mi, sekunde jedne se nećeš pokajati, ako su naravno na onom nivou na kojem smo ga gledali prije, ih gledali prije par godina. Malo ćemo do digitale. Mnogi su mislili da je Mark Zuckerberg neuništiv i da njegove algoritamske mašine mogu do zore da drže zakovane za ekrane djecu bez ikakvih posljedica. Korporativni gigant Meta upravo je morao da odriši kesu, odnosno morat će da odriši kesu kao nikad u istoriji, da plati 17 milijardi dolara, odnosno da budem preciznija 16,68 milijardi dolara u vansudskom poravnanju sa 47 američkih saveznih država. To nije sitniš za kafu, to je broj od koje se i milijarderima zavrti u glavi. Razlog, pa ono što svi mi znamo već godinama, samo što je sad i na sudu u Oaklandu dokazano, svjesno su dizajnirali Facebook i Instagram kao digitalni heroin za tinejdžere i ne samo to, sakrivali su sopstvena istraživanja koja kažu da djeca pucaju po šavovima zbog poremećaja u ishrani, zbog depresije, vršnjačkog nasilja i tako dalje, dok su usput onako ilegalno sakupljali podatke o klincima mlađim od 13 godina. Bivši direktor u Meti, Arturo Behar, lijepo je to objasnio, odnosno lijepo je objasnio suštinu njihove filozofije na sudu. Ako se udaljite od ekrana, oni ne zarađuju novac. Vrlo je prosto zarada ispred zdravlja, ne samo djece, nego svi u nas. E sad, moraju da mijenjaju pravila igre. Zaboravite na to da vam dijete usred časa dobija push notifikacije ili da visi na mreži do 3 ujutru jer stižu čvrsta dnevna ograničenja i obavezne pauze. Gasili su i one jeftine trikove za bildanje ega, poput brojača lajkova koji klince gura u konstantno upoređivanje sa drugima. Roditeljske kontrole konačno postaju stvarne, barem tako kažu, a ne samo ukras na papiru. E sad, nemojte misliti da je to izolovan slučaj, taman posla, mislim. Širom planete stvara se ozbiljan obruč oko ovih tehnoloških lešinara. Australija je već zabranila društvene mreže za mlađe od 16 godina, Francuska sprema rampu za mlađe od 15, u Evropi se polako diže kuka i motika, što bi rekao naš narod. U ostalom, poljski ministar za digitalne poslove upravo je poslao dopis Evropskoj uniji sa zahtjevom da se Meti odvali kazna još za 250 miliona evra. Razlog, pazite sad ovo, njihov tim za cyber bezbjednost je Meti prijavio 122 čiste finansijske prevare i lažna oglašavanja na platformi. A Meta je u skoro 90% slučajeva samo odmahnula rukom i rekla, ma dobro je to, ajde ostavi. Poruka priče je jednostavna, ekran nije zamjena za vaspitanje, alkemisti iz Silicijumske doline nisu naši prijatelji, a ako ih ne udariš po džepu, neće razumjeti. Dakle, čuvajte svoju djecu, sklonite im telefone iz ruke, sklonite telefone iz svojih ruku i vratite se malo barem u stvarnosti.

Dana odlučila da okupljanja rade rijetko, dostojanstveno i sa ljudima koji su stvarno bili dio te priče. Pred mikrofon je ponovo stao Taylor Momsen, Taylor Momsen, pjevačica benda The Pretty Reckless. Ako premotate film unazad, njen bend je bio predgrupa na toj tragičnoj turneji 2017. godine. Taylor od tada uskoči kad god bend želi da oda počast Cornellu. Pjevala je sa njima na velikom tribut koncertu u Kaliforniji 2019. godine, pa na koncertu u čast Taylora Hawkinsa i prošle godine u Clevelandu kada su primljeni u Rock'n'Roll kuću slavnih, odnosno Rock'n'Roll Hall of Fame. Ona je jednostavno rekla, tu sam za sve što im treba, ako pozovu dolazim, bez filozofiranja, bez komplikovanja. I da stvar bude još bolja za sve ljubitelje zvuka iz Sijetla, na Bini će im se pridružiti i Mike McCready, legenda i gitarista Pearl Jama. Ovo će im biti tek peti zajednički nastup od kako je Cornell otišao. Nema rasprodatih šestomjesečnih turneja radi brzog keša, nego samo povremeni udarni nastup i tamo gdje sve i pripada, pred domaćom publikom u Sijetlu. Ako išta može da udahne pravu energiju pred utakmicu američkog fudbala, to je ova ekipa. Uostalom, ono što mi je interesantno, to su najavili live prenose putem YouTube-a, tako da ćemo moći da ih upratimo i da vidimo kako i da čujemo kako je sve to zvučalo. Kad smo već kod Soundgardena, ajde malo da se vratimo unazad. Black Hole Sound.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95, pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš robot. Najve

0: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više, koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom, donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, legendarni Danger Zone. Četvrtak, malo manje legendarni Rock'n'Roller. Nedelja, ništa manje legendarna Urbana Ekstravaganca. Budite uz prvi program Big Radija, najbolja zabava, najbolje druženje na najboljem radiju. Uživajmo zajedno, noćni program prvog programa

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Noću. Jer noć, noć nije mrak. Noć je big.